Yo luga yo kanden yo go yal genye bentin te yo sugma yang te tem yo sa ter yo luga yo erikin kam pe tang cha lai dai dal la yo ili sa yang te khang de liga ya sarama mal ge lagun kun yal ya mal gal ta khar ra na ya yo asi nam ay yo luga